bibi ni wo awurade ni mo ni atwo ni ni awfam sabri sabri ni da so nyina pai basa me ketena wo sey awurade ni mo bibi ana ho bibi awu gyina ho

0: oya adolescent no be si face yesi on asebe enkan ba on hu anase wuko nipe mu a weni mu nkogo ase ni nyina aka ye dwumadie ya ye bedi hu a enche bia ye be pa hu ntoma bosumi ya ye simu ya yi
1: sure and eti bosumi ye besimi da ben ye pa hu ntoma 18th bosumi ya yesimi 18 they don't know programs ben saa na be course wo mu
2: oh okay intino ye be dan ye ho edi ehn se na ya start ya ye bo e ho de ru no ye be kokoko sorry ne schools no na ya invite stakeholders a ye ni wo mu di juma eye ye omo a omo ji ye botae no etum no ye tun sa afre wo mu nyina inti 18th na no pane de ye be ni na mountain so kakra na fe ye de enije ni nyina akowie wo Kwau South Municipal Assembly omo conference hall ho na fe ya dan ye hu edi ye jumedi aye di nema eda ya koma so ye areas of impact no ya can be brain so e wo ho se wo pese oni ye ebe ya pama na wonu ye partner kwanya obefa so na afi enema kakra bi eka ho no ntiti uskra ne soso ne se ye be keka ye nsase ye be ye fundraising e de aboa ye mofra no na ye de aye obi si seed money soso aka ho ye ka se ye mofra ni bia omuhia hip replacement nsi no ni aye be nya no ye de be boa sa ye ma no ebi
1: okay jo ye da se ebre no aso ntino wada roma otse ya na kese ye nyina aka bo mu se wo ba bi sa ehi ne tochne ai bra ne be gen chirechire ni mu de kwan a wo be fa so a wo betime ni abofra wo te sa na menka so ba ni ensu yo ba ti ye kogya ne kwan da bi fa ne bra foundation ye mu nyese ye ye gine firi nse ma tete na ma da bi ye be chirechire kwan a wo be fa so enuro ne niamma hodu obi a ye betime aboa ti bibi e be kire wo su bia kra na wo ben yen yi a na afi yen su yetimi aboa wo e de e firi ho nurse ni doctor ni ni mudie no wo ho ye be boa wo na se bia wo bi ye sori hayi na o wa bofra bi sa wo hia mo bia number ben ya na mo kire akwan ana ye de number na betu dwa na wetimi afre
0: me for sure ye kire akwan de o ba kwewu ayare sabia ho a wo bo ye din aye ho nye na na e ba se bia o pese o ni adwetwe nkomo wo phone so so a me patcho obetime nyan wo 0559 46 22 03 anase 0559 68 5558 okay. And patcho ni etwa to nso ni se busumi ye mu so ye ye sickle cell awareness month anase week enti eya ade a yesu ye de ye hu eji mu bi enti okay. Ene kwewaya resabia na sickle cell unit no ebe collaborate na ya ko school mu baby a ebetu ebe nya kwa na ebetu yensa fere ebi akọ ma sickle cell hun chere ama aboa obi ama ne hu ne bobre anase di enti ehia se obehu se so owo bi anase oni bi enti mpacho ni etwa to no no
1: okay okay filo
2: okay enti ya be ya mba na sa keke ye tu ye nsa fre aboafo dwumadie no eson enti no se bia obi tie ye na opese obeso ya cinema ye dwumadie no ewie mu dia in cash in kind expertise ni knowledge ni awo de be boy e bia no ye be se se obefre number yi 0247199994 ana 0247473488 in a 02084 91919 na odi ofre yensi number si so na ye hu se opese woni ye partner opese wo sponsor ye ye the latest ni bebre account e bia wo adwuma panyi na unyante ya na wo bisa amaye ye bia na ye letter no abesi wechi na wa boa ye ye pese ye boa ko umanti mu so mu boa ye na ye ntumi emboa ye mofra na etisa na ye be twen course no ti no
1: mate eti eno no na ye nyina ye timi aboa ebi so kra na wo so na wa bofre bi otisa ni mudie ne konkan ma hu kwan a wo de fa aso nti wo so de sa ni mudie ne be boa ye na ye so ye de aboa ye mofra no so a ni nyina ye ma na kwa ba so

0: Ɔdɔfo pa baabi bia wo bi awurade asomdwee nkao na megyedi yie nemu pa sɛ awurade nyankopɔn nodom nti wo ho ayiɛ ɛnɛ ɛda soronko ɛnɛ ɛyɛ da foforɛ wo domfoɔ buruhufoɔ de adom ne mma bosome ɛtɔ so nkono no yɛ septembe a bosome ne da ɛdi kan ne ɛnɛ kakyerɛ bi no ma mesima no nwɔtwe abɔ apa dɔnko ho na ɛfiri saa bere mu de kɔpem sɛ na ɔmeɛnsa bɛbɔ yɛbɛda awurade ase yɛbɛyi nayɛ yɛbɛhyɛ nanuonyam no yɛde ne ho adanseɛ na yɛaka ne ma neyɛ no akyerɛ yɛbɔ awurade mpayɛ yɛserɛ no sɛ ɔbambɔ firi ɔno awurade wɔmfa nnom yɛn ɛnɛ ɔde adom yɛ ne a yɛnana se anida soro brɛ so nie ɛbatɔ message line yɛ 0544 445 0544 444 945 ode bana yakenka yafa afre no ebisa se hwan ni wani da so aje so ama se urade a wo bo soro ni asase tumi nyina ewura no ono nkutu ni wani da so dj bayo kame ho ada ye di jumadi ye so mo midin emmanuel osafo kwaben yana wa fre mi okay imame ba jego ade asom dwe nka mene mesɛ adwumadeɛ ne bɛkɔ awie no ayɛ nhyɛnte wakoma ne adwene ne akyire woyɛ ma awurade woyɛ ma wankasa wo kra ayɛ kra do ma yɛmmɔ mpaɛ
1: ɔtotobo nsu nyankopɔn a wobɔ ɔsoro ne asase na wobɔ abɔdwe a tɛkyerɛma da mu onyame a ɔmaa
2: dawidgoliatwokokodomfoɔ
1: nana nyame a wokasa a obi ntumi nka bi wan koraa na ɔne wo sɛ